0: Ori misioti porsenu semi vrifti me bon chori nu hemen adame vol chenev novi. Ori ti me bono fin eva ene cheve yom pesem ka henit owo arere mutna ne me bon chenev no eme vol chenev ta kone me pshefti.
1: Are shopina ne no e prostatis nare ne vnoti penere.
0: So ti feta veci sarik se volin chiti.
2: Amen.